Abasua se o madwuma mu o abasua no shaase o me ne me yere ne me ma ne me ne kunu ne o mu mu o enti ni o do wotima ma wo mu me kasa dia me ye enti e dey di fa mi wa ba me so aba pa na na me ma chese ye ma Kristo Yesu asem ne tena ye mu wona Kristo asem tena wo mu ne kunu dia ye wo mu oba no Kristo Yesu asem tena ne mu mere madarin e sesa na bra bo sesa na dwuma mu no e ma ne ti ne ho firi su bone nyirare mu ane Kristo asem ne timi mu ana me makwai sa sɛ me anya me mu adwuma wo sɛ aba sa aba maako maako yankun yi no e wo sɛ yetimi hu no bi wo Kristo ne asetena mu ba sɛ ma ye hokwa ne tena mu wo sɛ ye bɛso aba bebree anya ma bebree bɛka ho oh ye bɛdɔ Kristo Yesu ne asɛmpa no ye twa wo ma ne nso ne wo mu kɔ ye bɔ wo mprɛ ne nso ne wo mu kɔ ye kunkum wo mu ne nso ne wo mu kɔ ye yi wo fiasɛ fiasɛ twa wo ma wo sɛ asɛm ne ye dɔ asɛm no ye dɔ wo wura no ye na ye dɔ wo na ye yira no nso ɛni tie wo sɛ ye kɔ ne kɔ kan sɛm pano kire wo mu nyamema ya ya de power boss wa achikire ye ho adabo de achikire no ho wose de na boss woni wo kwa ye bekunu ye bebu no wose da bi nya brompo nya kire mpo na emu minim se me kwa ye de me beto afiase ho mpo bia mewu ane power sori na wo ko sanse wonim se wo nyamema wo ho no wa wo mu hia wo nyame asem enti wo do wo nya sa wo de nyame asem ma wo mo wo do wo wankasa wo ho kwa sa wo de nyame asem ma wankasa wo wo huntu mi feel wo ho woni do ma wo ho ni ni do ma me ho ya juma buru me wasa mi ya juma ho mi ku mi ni pedua no ani adwendwira se mi mu ma awere ho se mi mu ma yesu se mi fa me dadwini me hawo namra nani yesu se mi fa me dadwini ani me hawo namra nani but mi ntimi fa nko na se mi so a mi no mi ni pedua no enu ntina mi ntimi no nipa enu ntina mi ntimi no mere enu ntina mi ntimi no afoforo enu ntina mi ntimi no masafo ma enu ntina mi ntimi no wona atwa me ho ahia esan se mi ntii yesu asa mi ntimi mu enu ntimi no me ho adwendwira mame mama fa adwendwira ama me pese me kumi ho adwendwira ama adena wudi abre ho sa do woni pedia no wate do woni pedia ne be mu adu Kristo Yesu manasa me ntena omu na obati ase ye Kristo Yesu eyi wonyame ane opese enka me no mi yedu nyara no yetimi nya ne suni die ane wose nkoni bia biara o jesa Yesu Kristo mu nkuto o sare suafo no kan wa asata 4 verse 12 enkwaje ni obi biara mu odoni ba bi biara chise Yesu Kristo mu da bi chise wonu kuto ni mu enti wonu na si nya na ye benya odo ah se nipa betumi ayi odo ama paedia agape do no se betumi ayi na dia chise ya tena hwan mu Jesus Christ mu hallelujah sanse wonu ni odo wura sanse wonu na wati nka sanse wonu na bi ne ka ku ho ma ye sanse wonu na anno ni nipa dia na odewu ma me no mie no wonya firi nya sa wodo ni firi Kristo Yesu mu jani mu ane ye nya firi Kristo Yesu nchai ane na etena ye mu oh e basa yetumi eye nya Kristo Yesu ehwe nyamema ye betumi aye den chise ye ma ye ho kwan e ma Kristo Yesu tena ye mu chise ye ma ye ho kwan e be bua me yetumi aso aba bebre ti wasi sɛ dia bobe nan kasa ntimi so aba no bobe ni mai no ntimi so aba yi sɛ e bata du tai no ane na mema e den na me no mi no yeye ya na me hunu ye do aye do e wo asafo no mu a edu ba bia na me ra ho wan sɛ Jesus Christ ka sɛ Romans chapter 5 verse 5 wasu wanamu mkukuru nusu. Awo diyama ya inusu. Eni shie wanyankupo ndugu ya kumemu. Eni uti enye wankasa. Namu Kristo Yesu ya wajine na utini muno. Wanamu huu muna ya nsaka nusu. Ena wadi wadono ema ye. Eni uti siyebetu nye wadua Kristo Yesu nyaya ibia. Na yetu idia dudwe ya uhu ya uhuwa. Chise ya maye hukwai. Na huu muna ayajuma ya uwe imu. Ane. Ane.